sunt dita. Bună. Buie, bună zi de bună. Vă sabit de sola naș cunără. Sabit de sola de șirip bușii. În peși, nu te-ai găsit o problemă. Ie, prigăsem pa verita. Pro guandă rigă bușii.